Մենք ճանչնանք Հիսուսը որպես Պրկիչ ըսելը Փան մնե, իսկ այդ մեկը արդահայտող ցանկը ապրիլը փոլորովին դարբեր բան է։ Ճշմարտությունը այն է, որ մենք կճանչնանք հավատացյալները իրենց ցանկերով եւ ոչ թե խոսքերով։ Աստծո զավակները կնմանին իրենց խորը։ Անոնք ունին անոր հատկությունները։ Հայրը մեզ այնպիսի սերմը գուտա, այնքան շատ, որ մենք հիմա գրնանք կոչվիլ անոր զավակները։ Աշխարհ չի գրնար հասկանալ մեզի, քանի որ չհասկացավ իրեն։ Միայն Աստծո հոգին գրնա իսկական դարձնել մեր փրկությունը մեզի համար։ Միայն ան գհաստատե մեր սրդերուն մեջ հոգևոր ըմբռնումով։ Աստծո սերը գմղե Աստծո ճշմարիտ զավակին հնազանդելու Աստծո խոսքին։ Այդ մեզ գմղե ապրելու Աստծո համար եւ զինք հաջեցնելու։ Իր սիրույի շնորհիվ մենք հսկայական զողողություններ գնենք իրար համար։ Մենք կուզենք այդպես

Աբրիլ։ Այս գործընթացը պետք է մեզ ուրախացնե եւ նաեւ խոնարհ բահե։ Ճշմարտությունը այն է, որ մենք բոլորս պետք է ավելի ցկտինք մեր սրբացման գործընթացքին մեջ։ Բայց մի հուսախապիր, որովհետեւ օրը, երբ մենք տեսնենք փառավորված Հիսուսը, մենք անոր նման պիտի ելնանք։ Ոչ թե անոր հավասար, այլ անմեզի պիտի ենե իրեն պես։ Բայց մեր անձնական գերբը ունենալով, մեր անձնավորությամբ եւ մեր ինքնությամբ։ Ան պիտի չգործանե քու անձնավորությունդ, այլ պիտի հասնե քեզ քու լրումիդ։ Նույնիսկ այսօր ան գծեւավորե քու սիրդդ եւ քու անձնավորությունդ, եւ դագավին պիտի գադարե քու մեջդ գործմը, որ պիտի արդատրե ամբողջական փոփոխություն։ Մենք ծնած ենք այնպիսի բնությամբ, որ բնականաբար կբստամբի Աստծո դեմ։ Երբ մենք մեղանչենք, մենք կխախտենք Աստծո կյանքի օրենքները։ Առանց Քրիստոսի մարդը անընդհատ եւ սովորաբար գաբրի իր մեղքին մեջ։ Ինձինք հաջեցնելու մոլությամբ, առանց մտածելու զաստված հաջեցնելու մասին։ Դես Հռոմեացիս 8:5։ Ուրեմն, ինչ կնես այդ պարակային մեջ, գհետաբնտես այն բաները, որոնք Աստված կհաջեցնեն, կամ անընդհատ կփորձես ինձինքդ հաջեցնել։ Խնդրե իր մե, որ քեզի ցույց տա քու սիրդդ, եւ ան ցույց պիտի տա։ Դու չես կրնար հաղորդակցություն ունենալ Աստծո հետ եւ շարունակել ցկտիլ մեղավոր բաներուն։ Եթե քու սրդի ցանկությունն է երթալ քո անձնական ջամփով, ինձինքդ հարցուր, թե դու արդյոք իսկապես հավատացյալ ես։ Երբ մենք ստացանք նոր բնությունը, մենք չգործընծուցինք մեր հին բնությունը։ Այդ է խնդիրը։ Միայն Աստծո հոգին գրնա ազատել քեզ մեղանչելու քու սովորութենեդ։ Եթե դու գիտակցես, որ անօգնական ու անհույս ես, եթե մեղք մգա, որ քեզ կգաբե, կփճացնե քու կյանքդ, կխլե քու ուրախությունդ, եւ դու դժվար վիճակի մեջ ես, ուրեմն քնա անոր մոտ եւ խնդրե, որ ան ազատե քեզ անգե, եթե գուզես իսկապես ազատիլ։ Եթե դու գուզես սերբազատվիլ այդ մեղքեն, եթե դու իսկական գուզես կործակցիլ Աստծո հետ, ան եւս գուզե կործակցիլ քեզի հետ։ Աստված գիտե մեր սրդերը։ Եթե մենք իսկապես վերսին ծնած ենք եւ անոր զավակներն ենք կամ ոչ, բայց մեր բարեկամները չեն գիտեր այդ մեգը։ Միակ միջոցը, որ անոնք գիտնան, թե մենք Աստծո կպատկանինք, Աստծո կյանքը երևնալն է մեր մեջ։ Այդ անպայմանորեն հայտնի չէ մեր խոսքերուն ընդմեջ են։ Աստծո կյանքը հստակ կդառնա մեր ապրելակերպով։ Ամեն։ Հաջորդը՝ գա պայքարմը քու երկու բնություններուդ միջև։ Արդյոք այսօր ո՞րն է հաղթողը քու կյանքիդ եւ սրդիդ մեջ։